Opeset joutettu, kammittutka, hellastelotettu. Kyl rammittutka, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää me saa näin. Koukuttava, kirikon kahvattu. Kohmettus täis, enää me olt rahvattu. Vast parkentsin käivikä päiv tänäkin teisette. Rist paremmal pool, säälkuste seisitte.

lausa kautan pian. Mulla on niin hieat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viibin, missä ei tea. Ja mulla on hieat nyt piili, varkit tunnette iilin. Ja minu hiline hiili, mä lausa kautan pian. Ja mul on hea kui piilik, mu arglik tunnete iilin. Ja minu hiline